si die chere se urade abasa ye nioma kese ya kese ye. Oda fo mi no mi no ni urade ye no busumi we ye ye be we ye nei. Ibiye di adansi ye se unyami wo ho. So bika se nyami ni wa wo bo.